si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton alburek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.